کلام غالب ہو، کلام داغ ہو، یا پھر ہو میر کا رنگ سخن، لدا جی نے جب گایا تو ایک ایک لفظ اپنے معنی کے ساتھ سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ میر کا یہ کلام

اچھنک، زلفوں کا انداز، عشق کی تمنا اور منزل پانے کی خوشی، سب کچھ محسوس ہوتی ہے۔ لتا جی کی آواز سچ مچ ایسی سریلی داستان ہے جسے سن کر زندگی بھی ایک خوبصورت گیت لگنے لگتی ہے۔ تو جب زندگی ہی ہمیں گیت لگنے لگتی ہے ان کی آواز کو سن کر، تو کیوں نہ کاریکرم کا آغاز بھی کیا جائے اور ایک گیت آپ کو سنوایا جائے۔ تو یہ بتائیے گا کہ گیت کس فلم سے ہم نے لیا ہے، آواز پہچاننے کے لیے تو آج ہم کہیں گے ہی نہیں۔